0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גלגלת, לא פה דגלגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, את, החזה, בגולגלת, הנבחן לך גז בגולגלת,
2: פרפדלת זבוק.
1: הוא מעציל, לראש דעת. עוד דבר אנו רואים כאן, שתחתו דוקח
2: עוד פה את חזה גלגלתי, שתו רסמטריבצה כך חגת גלגלתי, און יבלעצה סזדטלם לראש אב. Еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места зевуга, который был в рож, то есть в конце концов зевуг на рож аб, где он был первый раз, в самом парцуфе гальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зевуг, который был в инаем, нижний гей, в инаем, и кто должен был родиться от него? Если мы скажем, что Ахаб уже называется, что от П и ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности, через Ахаб, о каких Ахаб мы сейчас говорим, Ахаб Десак, подобно Ахабу Гальгальта. Получается, Ахаб, Хагат, Гальгальты стали создателем для Аб. Также и Ахаб Десак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы...
1: צריך להשתקל. הכל של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים בחר. זה כל הנקודה. בפעם. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דרוש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכו דגוף, היינת, איך עשית מלכו דצבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על זה הסדר אותלת לפי דרוש דגלגלת, ונכלו לשם, מעיביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מערכת דגוף, דגלגלת, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה את ראש דגלגלת, על דלת גימל, היקר איבים שהם מקבלים, לא כנד ראש, היועד על המטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבטל את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן, לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להתל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מרדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע. מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכלך נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרי נגימל, שעל פרניגים אני יכול לקבל עונת להשפיע. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכות המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכות המסתווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה וכך גוף דעת. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזה שי בפה קשיות לא למנקודים עובר דרך החפ אומר הרב עובר החפ לוקח אור שלה

0: שמית הזה נמצא בתחתו. הלאה. וזה יום מוכחו, כאשר נמצא אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, הראש שלהם, שאור למדת לא אלה מנקודם, יקר אור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אולם הנקודים המקבלים אור הנעים הרי אור הנעים עובד דרך אחת באחר. מה זה דרך אחת? אני שואל. הלאה. כי מורחי שהוא הנעים יקר אור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש של דבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם חלק ג' בחלק ג' הוא אומר האיש הספירות שיצא הזוג בצילות עוברים דרך המסך אל עולם הבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פרק דרך המסך? מה פרש בקיא את המסע? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריה, שהמסך שלו אלה מעבריה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן מלכות המלכות אלה מעצילות, שאיבי דבחיני גימל, בוקעת את המסך, עובר את הרשום, מתלבש בקטר דבריה, ונבחין לפרס עתיק דבריה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היות שבאמת פחיני ג' ואולי למעבריה איזה מת יש לפחיני ב' וג' דו אמצעי היא מעציל, ג' כמעציל ולא זה פחינה חולה שבאמת פחיני ג' פחיני ב' מה יכול לעשות מג' אולי נוקדים לזה וזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני ג' מה היא בצילות, הפני ג' לא נקרא מעציל, היא מקבלת פני ג'. אם אני אומר פני ב' מה היא בבריאה, שיהיה פנית המעטרון של פני ב'.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביהד שיעה.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת, שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב.

0: תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאבי הוא הסביר, שפעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו, והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים אותם, אנחנו נמצאים אותם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל הסירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בסירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
1: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל, אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו, גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם הסירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר, אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כסירייה לכנס אזורי, ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כסירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, הסירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כהסירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
0: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן, לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל, קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום, אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא, זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
1: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס הסיריות שכל אחד אמור להיות בסירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה נוצר, יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
1: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת, היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה, ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
1: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
0: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין. זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
1: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
1: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
1: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
1: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזה ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
0: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אם אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש. יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן? ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה, אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר, בסופו של דבר יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו, של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
7: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
8: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
8: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
0: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
8: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
0: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
0: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: יש ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהסירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים... אבל קבוצה זה ברור, אזור זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות, עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
0: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא ש... יש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם החליטו, זה נכון? החליטו.
0: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
0: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור קבוצה והסירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור קבוצה והסירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
10: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהסירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
0: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר. היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, הסירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
11: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר. בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
0: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית
1: כמו שהתוכן של הסירייה, סליחה, PT-26.
12: כנראה היה שונה מהתוכן של הסירייה PT-26. очевидно будет отличаться от контента PT-13 или MAC. там 22 на конгрессе десяток. но там происходила работа. да, но у вас была независимость самим выбирать контент, вы его сами выбирали.
11: כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל
12: האזורי... יש תקו קונגרס, чтобы все десятки, все регионы решают фактически одни и те же проблемы. Поэтому у нас есть такие общие... формат.
11: Но
12: ведь тема одна и та же. И распространение, оно везде есть. Есть такие страны, которые не понимают, что такое для них региональное распространение. Может быть, для всех, и для Петахтиквы. Товарищ Петахтиквы может тут выйти на улицу и вдруг решить что-то там распространять.
11: שאנחנו צריכים לכל המדינות כמו פרט וכלל, רק בעומק.
12: Есть общие, есть частные проблемы. Мы должны действительно учитывать регион, где будет находиться группа.
0: Блок משותף. ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם.
12: Как сказал Лави, у нас будет общий блок, и мы должны будем это обсуждать.
0: כן, איתי.
12: И принимать решения. Итай. Я хочу сказать, что этот конгресс — это просто революция и во всем нашем кли. И причина, что со стороны...
13: כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות.
12: Мы вошли в виртуальную реальность, возникли разрывы между разными группами. Если я был в Нью-Йорке недавно, и мы там говорили, раньше Нью-Йорк организовывал и распространение, и местные курсы, и там были новые ребята, которые могли попасть в группы. Корона это все изменилось. Сейчас мы впервые позволяем всем виртуальным товарищам войти в физическую связь, те, кто живут на их месте, и никто из нас не понимает последствия, но это будет замечательно в каждом месте. Ребята, которые живут в Израиле, там на севере Израиля или на юге Израиля, все товарищи после короны живут в виртуальной реальности. Я думаю, что это правильно делать это регионально, а не групповым. Не в групповом формате, потому что все перепуталось, и мы должны быть очень чувствительны относительно вот этого колоссального конгресса, потому что мы идем на то, чтобы взорвать эту железную стену, которая возникла после короны. Это первое и второе относительно израильских групп Петах Тиквы. Получается, что из группы Петах Тиквы разъедутся много товарищей в группы. И также в группы израильские. И можно будет сесть в машину, поехать полчаса или час в израильскую группу, и мужчин, и женщин. Поэтому нужно серьезно подумать, какова роль будет группы Петах Тиквы во время конгресса. Верно, здесь будет местные какие-то мероприятия, действия, но, может быть, стоит Петах Тикве взять на себя такую роль, объединяющий, соединяющий и помогающий. Хаим.
14: Есть такое явление, с которым мы познакомились несколько лет назад. Корона во время конкрома — это группы. Неважно где, в Антарктике, неважно где, люди подражали тому, что происходит здесь, более или менее. И в этом была сила. Сила Бней-Барух, сила нашей организации. Что неважно, где ты находишься, ты пришел в Бней-Барух. Ты можешь быть в Чили, ты можешь быть в Аргентине. Где бы ни было в мире, ты это чувствовал. Это было 5 лет назад, это было очень успешно, очень удачно. И центральная вещь, которая произошла, что когда мир забыл о короне, мы все время это вспоминаем заново, что прошло 5 лет, и мы видим стремление группы Хайфы быть той группой Хайфы, которая была, и это может быть с легкостью, как и везде в мире. Теперь мы создаем что-то... Мы чувствуем сложность всего, что мы создаем. Может быть, пришло время провозгласить, что есть группы за... Провозгласить, что снова есть группы. И
15: Группы должны заботиться о каждом новом человеке, который приходит, создать ему дом, потому что люди со стажем знают, что такое дом. И этот конгресс, если мы его немножечко точнее определим, он может заново возобновить понятие группы.
16: Спасибо. Прежде всего, мы надеемся, что перевод снова вернулся, и наши товарищи в мире получают перевод. Мы здесь обсуждаем региональный конгресс. Мы приносим извинения за технические неисправности. Будем надеяться, что это сейчас улучшилось и что это продержится. Поэтому выставляйте свои вопросительные знаки по поводу регионального конгресса, у кого это есть. Мы стараемся вместе выяснить вопросы на эту тему. Пожалуйста, Давид.
17: В продолжении того, что мы говорили, я хочу выяснить, в чем десятка Латинской Америки, один и Испания, ближе друг к другу, кроме языка, чем Латинская Америка, один и Петахтиква. Почему мы объединяем по языку или по... Как мы решаем, что группа — это группа? Если сегодня все виртуально, и мы сосредоточены в десятках, и каждая десятка видит себя, за исключением организации, о которой ты говорил, мне не удается соединить, что общего между одной группой десяток и другой группой десяток. Это, если это только организационный вопрос, то это одно. Но если есть что-то внутреннее, духовное, что вот этим десяткам стоит объединиться вместе, а не с другими десятками. Гиль, ты хочешь ответить? Пожалуйста. Да, с радостью. Тут есть несколько моментов. Взгляд Петахтику на мировой кли, но в мировом кли есть другая реальность, и тем более после короны десятка — это не обязательно группа и не обязательно географическое место. Часто нету достаточно людей в географическом месте, поэтому десятки могут быть разбросаны на несколько тысяч километров. Получается, что люди не всегда могут встречаться с тем, кто находится в физической близости. Конгресс — это возможность дать тем, кто живут рядом, возможность встречаться, получать силы и важность друг от друга, даже если они не находятся в одной десятке, потому что до сих пор мы работали по десяткам. Даже если Авив сейчас не в моей десятке, но мы живем, допустим, в Монтерре, мы можем встречаться с товарищами и подругами Монтерре, Мексики, допустим, да, и там как-то получать силы и важность цели. Поэтому есть элемент. Тут нет группы. Тот, кто говорит о группе, он не знает реальность товарищей в этих местах, в этих регионах или других. Потому что нет группы. Есть регионы, в которых есть рассеянные ученики, и они находятся в разных десятках. И эти ученики могут быть тоже из разных стран. И конгресс дает возможность людям из одного региона объединиться и укрепиться. И если они, допустим, в каком-то, может быть, конкретном месте в Европе, да, они могут встретиться каждый где-то в одном выбранном месте и получить силы. Мы не разбавляем силу этого Эзора, потому что если все товарищи, скажем, из Чехии соберутся и приедут еще 40 товарищей из Израиля, потому что это удобно и близко, то не обязательно мы разбавим ту реальность, что на наконец-таки чехи могут работать между собой. Поэтому здесь важна связь между с руководителями и по языкам, причем я хочу поехать и укрепить товарищей на местах. Но цель — дать им возможность получить силы, и те, кто подходят и могут что-то дать, пусть бы приезжает и усиливает связь. Также это может быть и в распространении.
15: Скажи, если так, то почему я из Монтерея и ты из Монтерея? Почему в одной десятке? Как это так происходит? Мы хотим раз в год встретиться только потому, что нам организовали региональный конгресс.
16: Потому что до сих пор десятки были не построены относительно региона, и недостаточно есть мужчин
17: да, в одном месте, допустим, внутри 5 мужчин. И поэтому к ним присоединяются другие, которые находятся за тысячи километров. И поэтому это возможность людей сплотить в одном регионе. В Южной Америке есть огромные расстояния, конгресс в Аргентине, там ребята соберутся и из Бразилии, Чили, Аргентины. Есть регион Мексики, там, где все латиносы из Мексики, из Центральной Америки.
18: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries?
17: Да, похожий вопрос, похожий на тот, что Гиль спросил. Каков совет для стран таких, как азиатские? Австрало-азиатский регион, он огромный. Группа тут, группа там, группа в Китае. И десятка, допустим, в Китае, десятка на Филиппинах. Что делать? Какой совет? Чтобы все приехали в Австралию? Или организовались в своих странах? Или сделать что-то гибридное? Немножко виртуальное, немножко физическое. Верно. Мы проведем с вами встречу. Вы подумаете об этом. И тоже это одна из вещей, которую мы должны решить, что важнее. Есть регион, который называется Азия, включая Австралию, с одной стороны, а с другой, допустим, там могут собраться 80 человек, это уже сила. Или там есть много групп, в этом месте есть много групп, стоит, если вы решите встретиться по группам, то там будут 10-12 человек, так нужно решить, что важнее. Но есть место и для того, и для этого, поэтому мы сказали, что мы хотим проводить конгрессы и по группам. То есть есть возможность для группы Нью-Йорка встретиться и для группы Сан-Франциско, и есть возможность для всех Соединенных Штатов встретиться. Есть разные виды, и мы должны решить.
19: Да, я
17: хотел сказать о двух моментах. До конгресса 10, который был, я помню, тоже была такая путаница и даже непонимание и несогласие. Мы видели, как работа, если можно так сказать, высшие знания, привела десяток во всем мире буквально на новую ступень. Поэтому я очень взволнован лично от этого конгресса, потому что чувствуется и путаница, и неразбериха, и наша потребность в Творце, чтобы Он прояснил нам правильный путь. Очевидно, мы произведем очень большой скачок на следующую ступень. И также я очень завидую новым ребятам, которые учатся виртуально, может быть, даже несколько лет или несколько месяцев, неважно, но они встретят такую силу, как ты красиво рассказал, Муши, такая сила физического конгресса попадания в первый раз. Я помню первый мой конгресс в 2009 году, когда впервые ты видишь десятки, сотни, даже тысячи человек. И какая радость, какое волнение, точка в сердце вспыхивает. Мы завидуем очень этим ребятам. Мы хотим, чтобы Творец был в этом действии, чтобы Он закончил за нас. Это, в общем-то, то, что я хотел сказать. Новосибирск.
20: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это, ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы в правильном виде? Как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
19: Прежде всего, тут нет отмены перед руководством, потому что мы не говорим, что делать, а что да, как мы сказали, это вещь сложная. Есть очень много аспектов, которые нужно выяснить внутри десятки с вашим сопровождающим и с руководителем общины. Нужно сесть вместе, выяснить, сколько людей, кто может с экономической точки зрения. Есть еще расчет, а если я поеду туда, так что важнее?

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 409, או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא, באופן זה, כי... הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם. ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פדע לך עצמו דאפ עצמו לבורגאות לא פן לגלגלת. נמצא כאילו מפה התחזה שהוא נבחן לך גד דעה לך גד גלגלת לך תונה שמעשים לו לראות גלגלת לראות דעה כן, אתה פעם לך בפה, עד החזה, לגלגל אותה, אני פרנח אגב לגלגל אותה, לראש דעת. עוד דבר אנו רואים, כאן, שטחנו דוקיה,
2: Вот только за Гальгальты, что рассматривается как Хагад Гальгальты, он является создателем для Рош-Аб. И еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места Зивуга, который был в Рош, то есть в конце концов Зивуг на Рош-Аб, где он был первый раз, в самом порту Гальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зивуг, который был в Инаим, Нижний Хей, Вейнаэм, кто должен был родиться от него? Если мы скажем, что Аха уже называется, что от П и ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности через Ахаб. О каких Ахаб мы сейчас говорим? Ахаб Зисак. Подобно Ахабу Гальгальта. Получается, Ахаб Хагад Гальгальты стали создателем для Аб. Также и Ахаб Зисак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы
1: Медуа, кьет лоли манкудим овер дерха. Омер араб, омер араб, лекех ошуле. Шалт ушма, элен циликам ло метахтом, ломахтик ло ошуле. Как циликам лецет лацахтен гам ошацахтен гам кен, гам орахах, машуме. Ванайм дак. Чтобы держам, ятарзим аэм, и горошилэй морахаб. И мора наэм, и каврахаб, гамкен. А, су, и холэк, тэс, вэлэм, и накудэм. Шума, хасэр, ванайм, хасэр, лоо. Лахэн, у ларгу, и пшатка. Ани, я вот, апаб, бипот, бифлэм. Кэнал, бидибарасаму. שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון באחס. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוכלים בתחתון. אם מה אלו התחתון אורות שבעליון לא נקרא עליון לתחתון. מה כוחות נקור צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שעדי מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיום, בוודאי שמי את הזה נמצא בתחתו. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמשך אור הנהגים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלם, שאור למדת לא אלמן הקודם, יקר אור שלם. יש הדבר כלומר, כי אולם הנקודים, המקבל נאור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החבר. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה. כי מורחים, שהוא הנעים מקרור שלהם. כיפול בסדר כלים שלהם, עד פי, בפה שלהם. אני אחר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל, הוא אומר, האיש הספירות, יצא הזוג בצילות, עוברים דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, מלכות, מלכות, בצילות, וקטע את המסך ועובר את דרך. מה פירוש דרך המסע? מה פירוש מכיר את המסע? אז זה בלשון כך. דרך המסע נקרא זה איזה סיר בשבילו אלה מבריאה, שהמסע שלו אלה מבריאה הוא פרנבן. פרנבן יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות עולם הצילום, שאיבד פרני גימל, בוקד את המסך, עובר את הרשום, מתלבש בכתר דבריה, ונפחיל לפרס עתיק דבריה, שאמצעי בנהלים לתחתו. השום אמר, דבר שהיא אמצעי, היו שבאמת פחיני גימל, ואולי למעבריה איזה מסט יש את פלנדס. גימל דו אמצעי, היא מעציל גימל כמעציל. זה פחינה חולה שבאמת פחיני גימל.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי אני אתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. באמת זה אתגר. אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות האחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בגוונן לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר, שפעם אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצואב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו, והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקבה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, כל עשירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליט, אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שההתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים. זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור, ולא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לא לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד. זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול. לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלו אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, ויש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון עז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. בעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה. להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת, היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה, ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה, כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם, זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות. אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן. אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה. אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל מה זה אומר אזור.
4: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה. בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. מדינה גדולה, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש כולם ביחד, אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת תרבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ובמזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלה. בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין. יש פה מישהו מארגן. זה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה, אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
5: בבקשה,
4: אורן.
5: אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
6: אצלנו יש קצת בלבול, יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
5: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל, בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון לכל דרך שימון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה, כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
5: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
1: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת באזור, נכון? באיזה אמצעים? ואחר כך פרקטית איך אנחנו מגיעים לזה. אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד בשיתוף שלנו. אז השאלה, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים על זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה, ואיך אנחנו נעבוד באזורים.
5: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי. באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן ישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור. עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות. לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים. זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה. תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
7: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הדיבור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם. כל ההכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני עושה איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירייה שלי אולי תיקח פה את התפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים.

0: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות. אנחנו מכירים אותך, מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט למצוא. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ. מה לעשות? אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד מילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל אנחנו רואים שזה לא מפריע. כן, רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן, נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, ולא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת. הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים וראה אותם לפחות פעם בשבוע, פעם בחודש. זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור, בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן, לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על ההכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: כן. הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה, אני מזכיר

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, פרק ב' חלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעשיל של הראש דאפ ומי לא פרדאפ לא, אתה צם רואה דאפ אתה מדבר גאות לא פרדאפ גאות נמצא כאילו מפה אתה חזה שהוא נבחן לך גם דאפ הלחגת דרגה אותה, סליחה, תשונה שמעשים לראות בדרגה אותה. ראש דאפ, כן, אתה פעם. סליחה. בפה, אף, החזה, דרגה אותה, הנפחן חגה דרגה אותה, לראש דאפ. עוד דבר אנו רואים כאן שאתה תודוקח
2: Вот этого Загальгальта, что рассматривается как Хагат Гальгальт, и он является создателем для Рошта. И еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места Зилуга, который был в Рош, то есть в конце концов Зилуг. На Рош-Аб, где он был первый раз, в самом порту Тегальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зивук, который был в Эйнаем, Нижний Хей, в Эйнаем, кто должен был родиться от него. Если мы скажем, что Аха уже называется, что от Спеи ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности через Ахаб. О каких Ахаб мы сейчас говорим? Ахаб Десак. Подобно Ахабу Гальгальта. Получается, Ахаб Хагат Гальгальты стали создателем для Аб. Также и Ахаб Десак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы...
1: צריך להשתקל. הקורט של עליון היות שאור הנעים שזריק שי ופן קשירות לא למנקודים עובר הדרך אחר עובר הרב עובר החפ ולקח אור שולה שאלת בשביל מה אלן צריך לקבל אור מתחתו לא מחזיק לאור שלו חשתי לקבל לצאת לצחתן גם אור שצחתן גם כן גם אור החף מה שאומר אור הנעים דעת יובד הרשם יצטרף עם ההם יקרו שלהם אור החף אם אור הנעים לקבל אור החף גם כן אז הוא יכול לתת לו למנקודים כלומר חסר בעניים חסר לאור לכן הוא לנו אפשר אני אבוא את הפעם בפות בפנים כנאו בדבר השמו שהכוחות שבעליון מתחבים בתחנו בהכה מה זה כוחות? אורו שבעליון למוך לי בתחתו אם מה אלו התחנו אור שבעליון לא נקרא לי לו תחתו מה כוחות נקור צמצומים כוחות של הגבלה מה שאין לי מוגבל יש איזה צמצום איזה מיעוט בוודאי שמיעוט הזה נמצא בתחתו הלאה וזה יאמרו, מוכחו, כשנים שאור הנעים, אור שנעשה בהצטוב עיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לא אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר. כי אור למנקודם, המקבלו אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החבך מה זה דרך החב? נשואל הלאה כי מורחי שהוא הנעים מכרור שלו כי יפול בסדר כלים שלו בפר שלו אני אפר את זה עם דבר אחר אני לא יודע מה אתם למדתם חלק ג' בחלק ג'

0: מתלבש בכתר דבריה ונפרד לפרס עתיק דבריה שיהיה אמצעי ונהל לתחת. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי היום שיבל את פרני גימל ואולי למעבריה איזה מת יש לתפולת בן ואולי
1: למעבריה איזה מת יש לתפולת בן
0: גימל דו אמצעי, אם מעציל גימל כמעציל. זה בחינה אחרונה שיבל את בחינה גימל. אי בחינה בית מה יכול לעשות מגימל, אם נקד לזה. וזה נקעתי קינטיק מסגה. כן, מה ההבדל? אם אני אומר פני גימל מלא באצילות, הפני גימל מקמא אציל, מקבל פני גימל. אם אני אומר פני בית מלא בפגיעה, יש פנית המטרות, יש פנית
2: המטרות. נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי אני אתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. באמת זה אתגר, אם אני עכשיו... ניו-יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות האחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו ש... אביו הסביר שפעם, אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקבה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל עשירייה תבחר זמן, שהיא... תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליט, אז יהיה לזה זמן, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה. אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה, דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו, גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי, ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן, לשאול. לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם העשירייה שלי, מה העשירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים. ויש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. בעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה. להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה נוצר, יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול, מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות. אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן. אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה. אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה. בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. מדינה גדולה, 80-100 מיליון איש, אז זה נגיד אזור. אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה אזורים, כן? שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש כולם ביחד, אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה. שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם יתאספו שם. אז אמריקאים שיתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ובמזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלה, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול, יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו עושים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל, בגדול מאוד, גילה, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה, כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן זמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה. ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
1: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים? ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית יחד עם צוות נוסף מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי. באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן שכן יהיה זמן עשירייה. זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר. אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור. עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות. לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים. זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
5: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו מה קורה עם העשירה שלי משתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצה פתח תקווה זה כמו איזו ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יבואו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי פה. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות. אנחנו מכירים אותך, מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה הייתה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצוי שיתייעץ. מה לעשות? אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד מילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן? אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, ולא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי. ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שאני קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם, פחות פעם בשבוע, פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אם אפשר להיכנס למקום אסור, בקיצור, כל עניין לגופו.
6: כן. לבון.
3: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על ההכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
3: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גילד.
2: אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, שמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם. אני לומד וירטואלית, אמרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי באנגלית, והוא יודע שיש, כן, ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית, ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה.
3: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון? אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
6: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד, אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות, זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
3: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
6: לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם השירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
7: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של עשיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה. נכון, גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם. יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווה סיביר, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
6: אז אני מסביר, כן, למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק, מדויק, אבל נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתעסקת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דושלדורף, יש לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאסף. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, נגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור. יהיו שם הרבה קבוצות. מבין, אז זה תלוי
8: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה, זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון 2 כן ידעו על זה. והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון 2. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
7: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד, יש לך...
8: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
7: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כל הקבוצות... עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
6: לא, שני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
7: זה באמת שהם החליטו, זה נכון.
6: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בואו נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
7: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור נייד, אני חושב, מאורפל מאוד.
6: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
8: כן, בבקשה ישראל.
9: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
6: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליט. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים. צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו. זה בסדר, היום אין מציאות כזאת. יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
8: שורק, בבקשה.
10: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, שורשנו תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? אם זה כנס מקומי, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר. בשביל מה כל זה?
8: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
6: לא, וגם תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית,
8: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, פיטי 26, כנראה היה שונה מהתוכן
11: פיטי 26, השבידה בואי תקליצ'אצה, אז קונטנטה פיטי 13, אלי מק там 22 на конгрессе десяток, но там происходила работа. Да, но у вас была независимость самим выбирать контент, вы его сами выбирали.
10: כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל העשיריות, כל
11: יש такой конгресс, чтобы все десятки, все регионы решают фактически одни и те же проблемы. Поэтому у нас есть такие общие формат.
10: אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה...
11: Но ведь тема одна и та же. И распространение, оно везде есть. Есть такие страны, которые не понимают, что такое для них региональное распространение. Может быть, для всех, и для Петахтиквы. Товарищ Петахтиквы может тут выйти на улицу и вдруг решить что-то там распространять. И есть общие, частные проблемы. Мы должны действительно учитывать регион, где будет находиться группа.
6: ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם.
11: Как сказал Авил, у нас будет общий блок, и мы должны будем это обсуждать и принимать решения. Итай.
12: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול.
11: Я хочу сказать, что этот конгресс – это просто революция и во всем нашем кли. И причина, что со стороны...
12: כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין...
11: Мы вошли в виртуальную реальность, возникли разрывы между разными группами. Если я был в Нью-Йорке недавно, и мы там говорили, раньше Нью-Йорк организовывал и распространение, и местные курсы, и там были новые ребята, которые могли попасть в группы. Корона это все изменило. Сейчас мы впервые позволяем всем виртуальным товарищам войти в физическую связь, те, кто живут на их месте, и никто из нас не понимает последствия, но это будет замечательно в каждом месте. Ребята, которые живут в Израиле, там на севере Израиля, на юге Израиля, все товарищи после короны живут в виртуальной реальности. Я думаю, что это правильно делать это регионально, а не групповым, не в групповом формате, потому что все перепуталось, и мы должны быть очень чувствительны относительно вот этого колоссального конгресса, потому что мы идем на то, чтобы взорвать эту железную стену, которая возникла после короны. Это первое. И второе относительно израильских групп Петахтиквы. Получается, что из группы Петахтиквы разъедутся много товарищей в группы. И также в группы израильские. И можно будет сесть в машину, поехать полчаса или час в израильскую группу, и мужчины, и женщины. Поэтому нужно серьезно подумать, какова роль будет группы Петах Тиквы во время конгресса. Верно, здесь будет всякое местные какие-то мероприятия, действия, но может быть стоит Питахтик и взять на себя такую роль, объединяющий, соединяющий и помогающий. Хаим.
13: Есть такое явление, с которым мы познакомились несколько лет назад. Корона во время конкрома. Это группы. Неважно где. В Антарктике, неважно где. Люди подражали тому, что происходит здесь, более или менее. И в этом была сила. Сила в Нейбарух, сила нашей организации. Это неважно, где ты находишься, ты пришел в Нейбарух. Ты можешь быть в Чили, ты можешь быть в Аргентине. Где бы ни было, в мире ты это чувствовал. Это было 5 лет назад, это было очень успешно, очень удачно. И центральная вещь, которая произошла, что когда Мирса был о короне, мы все время это вспоминаем заново, что мы, что прошло 5 лет, и мы видим стремление группы Хайфы быть той группой Хайфы, которая была, и это может быть с легкостью, как и везде в мире. Теперь мы создаем что-то, мы чувствуем сложность всего, что мы создаем. Может быть, пришло время провозгласить, что есть группы, провозгласить, что снова есть группы. И группы должны заботиться о каждом новом человеке, который приходит, создать ему дом, потому что люди со стажем знают, что такое дом. И этот конгресс, если мы его немножечко точнее определим, он может заново возобновить понятие группы.
11: Спасибо. Прежде всего, мы надеемся, что перевод снова вернулся, и наши товарищи в мире получают перевод. Мы здесь обсуждаем региональный конгресс. Мы приносим извинения за технические неисправности. Будем надеяться, что это сейчас улучшилось и что это продержится. Поэтому выставляйте свои вопросительные знаки по поводу регионального конгресса. У кого это есть, мы стараемся вместе выяснить вопросы на эту тему. Пожалуйста, Давид.
9: Продолжение того, что мы говорили, я хочу выяснить, в чем десятка Латинской Америки, один и Испания, ближе друг к другу, кроме языка, чем Латинская Америка, один и Петах Тиква. Почему мы объединяем
13: по языку или по... Как мы решаем, что группа — это группа? Если сегодня все виртуально, и мы сосредоточены в десятках, и каждая десятка видит себя, за исключением организации, о которой ты говорил, мне не удается соединить, что общего между одной группой десяток и другой группой десяток. Если это только организационный вопрос, то это одно, но если есть что-то внутреннее, духовное, что вот этим десяткам стоит объединиться вместе, а не с другими десятками. Гиль, ты хочешь ответить? Пожалуйста.
2: כן, בשמחה. יש פה כמה...
11: Да, с радостью. Тут есть несколько моментов. Взгляд Петахтиквы на мировой кли, но в мировом кли есть другая реальность, и тем более после короны. Десятка — это не обязательно группа, не обязательно географическое место. Часто нету достаточно людей в географическом месте, поэтому десятки могут быть разбросаны на несколько тысяч километров. Получается, что люди не всегда могут встречаться с тем, кто находится в физической близости. Конгресс — это возможность дать тем, кто живут рядом, возможность встречаться, получать силы и важность друг от друга, даже если они не находятся в одной десятке, потому что до сих пор мы работали по десяткам. Даже если Авив сейчас не в моей десятке, но мы живем, допустим, в Монтерее, мы можем встречаться с товарищами и подругами Монтерея, Мексики, допустим, да, и там как-то получать силы и важность цели. Поэтому есть элемент. То есть нет группы. Тот, кто говорит о группе, он не знает реальность товарищей в этих местах, в этих регионах или других. Потому что нет группы. Есть регионы, в которых есть рассеянные ученики, и они находятся в разных десятках. И эти ученики могут быть тоже из разных стран. И Конгресс дает возможность людям из одного региона объединиться и укрепиться. И если они, допустим, в каком-то, может быть, конкретном месте в Европе, да, они могут встретиться каждый где-то в одном выбранном месте и получить силы. Мы не разбавляем силу этого взора, потому что если все товарищи, скажем, из Чехии соберутся и приедут еще 40 товарищей из Израиля, потому что это удобно и близко, то не обязательно мы разбавим ту реальность, что наконец-таки чехи могут работать между собой. Поэтому здесь важна связь между руководителями и по языкам, причем я хочу поехать и укрепить товарищей на местах. Но цель — дать им возможность получить силы, и те, кто подходят и могут что-то дать, пусть его приезжает и усиливает связь. Также это может быть и в распространении.
13: Скажи, если так, то почему я из Монтерея и ты из Монтерея, почему в одной десятке? Как это так происходит? Мы хотим раз в год встретиться только потому, что нам организовали региональный конгресс.
11: Потому что до сих пор десятки были не построены относительно регионов, и недостаточно если мужчин да, в одном месте. Допустим, в Монтерее 5 мужчин. И поэтому к ним присоединяются другие, которые находятся за тысячи километров, и поэтому это возможность людей сплотить в одном регионе. В Южной Америке есть огромные расстояния, там, в Аргентине там ребята соберутся, и из Бразилии, Чили, Аргентины есть регион Мексики, там, где все латиносы из Мексики, из Центральной Америки.
14: Yeah, question pretty similar to what you just answered now. What is your recommendation for countries?
13: Да, вопрос похожий на тот, что Гиль спросил. Каков совет для стран, таких как азиатские, австрало-азиатский регион, он огромный. Группа тут, группа там, группа в Китае. И десятка, допустим, в Китае, десятка на Филиппинах. Что делать? Какой совет? Чтобы все приехали в Австралию? или организовались в своих странах, или делать что-то гибридное, немножко виртуальное, немножко физическое. Верно. Мы проведем с вами встречу, вы подумайте об этом. И тоже это одна из вещей, которую мы должны решить, что важнее. Есть регион, который называется Азия, включая Австралию, с одной стороны, а с другой, допустим, там могут собраться 80 человек, это уже сила. Или там есть много групп, в этом месте есть много групп, то есть, если вы решите встретиться по группам, то там будут 10-12 человек, так нужно решить, что важнее. Но есть место и для

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, פרך ב' הלכה, עמוד 409, או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתחיל, כנ"ל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן התפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגים הראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ, ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה, משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור, ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעשיל של הראש דף ומי לא תדע לך, אתה לא יודע, אתה מדבר גם לא תדע גם נמצא כאילו מפה עד החזה, שהוא נבחן לך גם דאפ, על חגת גולגל צלחך, מה שמעצור בי לראש בגולגל צלחך. ראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה עד החזה, בגולגל צלחך, אני פרן חגה וגולגה אותה לראש דעת.
2: לא בדקתי אם יהודי צוקופונים, אני רוצה לקרוא שהיא שמעת בזום.
3: היא אמרה שהיא
2: שמעת בזום. היא
1: שמעת את הזילי,
2: היא אמרה.
4: שאתה תורכיה. עוד פעם זה גלגל, תשתו, רסמטרו את זה כך חגת גלגל, תיון יבלעת סזדתלם לראש אף. Еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места зевуга, который был в рож, то есть в конце концов зевуг на рож Аб, где он был первый раз, в самом порту Гальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зевуг, который был в Инаем, Нижний Хей, в Инаем, кто должен был родиться от него? Если мы скажем, что Аха уже называется, что от П и ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности через Ахаб. Каких Ахаб мы сейчас говорим? Ахаб подобно Ахапу Гальгальта. Получается, Ахап и Гальгальты стали создателем для Аб. Также и Ахап Десак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы...
1: הפועלת כבר נכן לגוף, צריך להשתקל. הכל של עליון שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחנון בך. מה זה כוחות? אורות שבעליון למוך לי בתחנון. אם מה לא התחנון, אורות שבעליון לא נקיים לי לא תחנון. מה כוחות מכל צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתו. הלאה. באיזה יום מוכחו, כשנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יצא האור, האור שלם, שאור למדת לא אלה מנקודם, כי כאור שלם. יש הדבר כלומר. כי אוי למה נקודים, המקב נאור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החבר. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה. כי מורחי, שהוא ענה מכרור שלם. כי איפה בסדר כלים שלם. בפר שלם. אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע מה אתם אמרתם, חלק ג' בחלק ג' הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילום, אור דרך המסך, אלוהי למבריח. וכך הוא אומר, יש חילת עצי, מלכות, מלכות, הצילום, וכנת את המסר ועובר את דרך. מה פרק דרך המסר? מה פרק דרך המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסר לכזה את הספירות של אוהל מבריאה, שהמסך של אוהל מבריאה הוא פלבט. פלבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות ומלכות אוהל מצילו, שאי בדבחינו גימל, בוקעת את המסך, עובר את זה שום, מתלבש בכתר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שיהיה אמצעי ונעלים לתח. אז הוא אמר דבר שיהיה אמצעי היו שבאמת בחיני גימל ואולי למבריאה איזה מת יש לסולד בן גימא דו אמצעי, אילי מעציל גימא כמעציל. שבחין החולה שיבל בחיני גימא. אי בחיני בית מה היכולה של מגיעים לנו כאלה לזה. וזה לקראתי כנתיק מסגה.
3: לא, לא, כשמדברים ביניהם, שלא נשמע.
2: כן, אני רק הולכת להביא את המחיר. ביי.

אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה.

0: מן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני באמת יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצוי שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחיל עם הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא, לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן? אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה.

0: 2008.
1: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
2: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
2: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
3: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
2: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
3: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
4: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא אפשר להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
3: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד, אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
0: יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
4: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
4: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, חצאים, אחד, זיכרון.
3: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
4: זה באמת שהם הם החליטו, זה הם נכון, החליטו, נכון.
3: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
4: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
0: כן, בבקשה ישראל.
5: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים, נגיד, לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה... משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
6: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים, בכל קבוצה יש אותם בעיות, בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר, А חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
3: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
0: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26. כנראה, היה שונה מהתוכן
7: של הסיריה. PT26. очевидно будет отличаться от контента PT13 или MAC там 22 на конгрессе десяток, но там происходила работа. Да, но у вас была независимость самим выбирать контент, вы его сами выбирали.
6: כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל האזורי...
7: יש תקו קונגרס, чтобы все десятки, все регионы решают фактически одни и те же проблемы. Поэтому у нас есть такие общие... формат.
6: Но
7: ведь тема одна и та же. И распространение, оно везде есть. Есть такие страны, которые не понимают, что такое для них региональное распространение. Может быть, для всех, и для Петахтиквы. Товарищ Петахтиквы может тут выйти на улицу и вдруг решить что-то там распространять.
6: И
7: есть общие, есть частные проблемы. Мы должны действительно учитывать регион, где будет находиться группа.
3: ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם.
7: Как сказал Лави, у нас будет общий блок, и мы должны будем это обсуждать.
0: כן, איתי.
7: И принимать решения. איתי.
8: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול.
7: Я хочу сказать, что этот конгресс — это просто революция и во всем нашем кли. И причина, что со стороны...
8: כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות.
7: Мы вошли в виртуальную реальность, возникли разрывы между разными группами. Если я был в Нью-Йорке недавно, и мы там говорили, раньше Нью-Йорк организовывал и распространение, и местные курсы, и там были новые ребята, которые могли попасть в группы. Корона это все изменилось. Сейчас мы впервые позволяем всем виртуальным товарищам войти в физическую связь, те, кто живут на их месте, и никто из нас не понимает последствия, но это будет замечательно в каждом месте. Ребята, которые живут в Израиле, там на севере Израиля или на юге Израиля, все товарищи после короны живут в виртуальной реальности. Я думаю, что это правильно делать это регионально, а не групповым. Не в групповом формате, потому что все перепуталось, и мы должны быть очень чувствительны относительно вот этого колоссального конгресса, потому что мы идем на то, чтобы взорвать эту железную стену, которая возникла после короны. Это первое. И второе относительно израильской группы Петах-Тиквы. Получается, что из группы Петах-Тиквы разъедутся много товарищей в группы. И также в группы израильские. И можно будет сесть в машину, поехать полчаса или час в израильскую группу, и мужчины, и женщины. Поэтому нужно серьезно подумать, какова роль будет группы Петах-Тиквы во время конгресса. Верно, здесь будет всякое местные какие-то мероприятия, действия, но, может быть, стоит Петах-Тикве взять на себя такую роль, объединяющий, соединяющий и помогающий. Хаим.
9: Есть такое явление, с которым мы познакомились несколько лет назад. Корона во время конкрома — это группы. Неважно где, в Антарктике, неважно где, люди подражали тому, что происходит здесь, более или менее. И в этом была сила. Сила Бней Барух, сила нашей организации, что неважно, где ты находишься, ты пришел в Бней Барух. Ты можешь быть в Чили, ты можешь быть в Аргентине, где бы ни было в мире, ты это чувствовал. Это было 5 лет назад, это было очень успешно, очень удачно. И центральная вещь, которая произошла, что когда мир забыл о короне, мы все время это вспоминаем заново, что прошло 5 лет, и мы видим стремление группы Хайфы быть той группой Хайфы, которая была, и это может быть с легкостью, как и везде в мире. Теперь мы создаем что-то... Мы чувствуем сложность всего, что мы создаем. Может быть, пришло время провозгласить, что есть группы за... Провозгласить, что снова есть группы. Группы должны заботиться о каждом новом человеке, который приходит, создать ему дом, потому что люди со стажем знают, что такое дом. И этот конгресс, если мы его немножечко точнее определим, он может заново возобновить понятие группы.
7: Спасибо. Прежде всего, мы надеемся, что перевод снова вернулся, и наши товарищи в мире получают перевод. Мы здесь обсуждаем региональный конгресс. Мы приносим извинения за технические неисправности. Будем надеяться, что это сейчас улучшилось и что это продержится. Поэтому выставляйте свои вопросительные знаки по поводу регионального конгресса, у кого это есть. Мы стараемся вместе выяснить вопросы на эту тему. Пожалуйста, Давид.
9: Продолжение того, что мы говорили, я хочу выяснить, в чем десятка Латинской Америки, один и Испания, ближе друг к другу, кроме языка, чем Латинская Америка, один и Петах-Тиква. Почему мы объединяем по языку или по... Как мы решаем, что группа — это группа? Если сегодня все виртуально, и мы сосредоточены в десятках, и каждая десятка видит себя, за исключением организации, о которой ты говорил, мне не удается соединить, что общего между одной группой десяток и другой группой десяток. Это, если это только организационный вопрос, то это одно, но если есть что-то внутреннее, духовное, что вот этим десяткам стоит объединиться вместе, а не с другими десятками. Гиль, ты хочешь ответить? Пожалуйста.
7: Да, с радостью. Тут есть несколько моментов. Взгляд Петах-Тиквы на мировой кли, но в мировом кли есть другая реальность, и тем более после короны десятка — это не обязательно группа и не обязательно географическое место. Часто нету достаточно людей в географическом месте, поэтому десятки могут быть разбросаны на несколько тысяч километров. Получается, что люди не всегда могут встречаться с тем, кто находится в физической близости. Конгресс — это возможность дать тем, кто живут рядом, возможность встречаться, получать силы и важность друг от друга, даже если они не находятся в одной десятке, потому что до сих пор мы работали по десяткам. Даже если Авив сейчас не в моей десятке, но мы живем, допустим, в Монтерее, мы можем встречаться с товарищами и подругами Монтерея, Мексики, допустим, да, и там как-то получать силы и важность цели. Поэтому есть элемент. Тут нет группы. Тот, кто говорит о группе, он не знает реальность товарищей в этих местах, в этих регионах или других. Потому что нет группы. Есть регионы, в которых есть рассеянные ученики, и они находятся в разных десятках. И эти ученики могут быть тоже из разных стран. И Конгресс дает возможность людям из одного региона объединиться и укрепиться. И если они, допустим, в каком-то, может быть, конкретном месте в Европе, да, они могут встретиться каждый где-то в одном выбранном месте и получить силы. Мы не разбавляем силу этого эзора, потому что если все товарищи, скажем, из Чехии соберутся и приедут еще 40 товарищей из Израиля, потому что это удобно и близко, то не обязательно мы разбавим ту реальность, что наконец-таки чехи могут работать между собой. Поэтому здесь важна связь между с руководителями по языкам, причем я хочу поехать и укрепить товарищей на местах. Но цель — дать им возможность получить силы, и те, кто подходят и могут, что-то дать, пусть бы приезжает и усиливает связь. Также это может быть и в распространении.
9: Скажи, если так, то почему я из Монтерея и ты из Монтерея, почему в одной десятке? Как это так происходит? Мы хотим раз в год встретиться только потому, что нам организовали региональный конгресс.
7: Потому что до сих пор десятки были не построены относительно региона, и недостаточно есть мужчин, да, в одном месте. Допустим, в Монтерее 5 мужчин. И поэтому к ним присоединяются другие, которые находятся за тысячи километров. И поэтому это возможность людей сплотить в одном регионе. В Южной Америке есть огромные расстояния, конгресс в Аргентине, там ребята соберутся и из Бразилии, Чили, Аргентины. Есть регион Мексики, там, где все латиносы из Мексики, из Центральной Америки.
10: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries?
9: Да, example, похож, вопрос похожий на тот, что Гиль спросил. Каков совет для стран, таких как азиатские? Австрало-азиатский регион, он огромный. Группа тут, группа там, группа в Китае. И десятка, допустим, в Китае, десятка на Филиппинах. Что делать? Какой совет? Чтобы все приехали в Австралию? Или организовались в своих странах? Или сделать что-то гибридное? Немножко виртуальное, немножко физическое?

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גלגלת, לא פה דגלגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה, את, החזה, בגולגלת, הנבחן לך גז בגולגלת,
2: פרופדלת זבוק.
1: הוא מעציל, לראש דאפ. עוד דבר אנו רואים כאן, שטחתו דוקח
2: עוד פה את חזה גלגלתי שתו רסמטריבצה ככה חגת גלגלתי און יבלעצה סזדטלם для ראש אפ. Еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места зевуга, который был в Рош, то есть в конце концов зевуг на Рош-Аб, где он был первый раз, в самом парцуфе Гальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зевуг, который был в Инаим, Нижний Гей, в Инаим, и кто должен был родиться от него? Если мы скажем, что Ахаб уже называется, что от П ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности, через Ахаб, о каких Ахаб мы сейчас говорим? Ахаб Десак, подобно Ахабу Гальгальта. Получается, Ахаб, Хагад, Гальгальты стали создателем для Аб. Также и Ахаб Десак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы...
1: צריך להשתכל. הקורת של העליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים בכלל. זה כל הנקודה. לפעם. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלת או מלכות דגוף דגלגלת? אז הם אומרים מלכות דגוף, היינת, איך עשית מלכות דצבור, נקרא מלכות דגוף דגלגלת, אז הזדחות עלתה לפה דראש דגלגלת, ונכלו לשם, מהביוץ שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דה טאבו, מלכות דגוף, דגלגלת, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלת, על דלת גימל, היקר איבים שהם מקבלים, לא פני דראש, היודה למטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבט את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסך לא נותן לו מקל להיר בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להיטל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו גם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מעדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע. מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכנס לגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכות המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ? מלכות המסתווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המסתווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דאפ, וכך גוף דאפ. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזו שי בפה, קשיות לא למנקודים עובר דרך החאפ. אומר הרב, עובר החאפ לוקח אור שלה. שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בערך. מה זה כוחות? אורות שבעליון לא מוכנים בתחתון. אם מה אלו התחתון אורות שבעליון לא נקרא אליון לא תחתון. מה כוחות נקרא צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתו. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמצא אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למטה לא אלה מנקודם, היא כאור שלהם. יש הדבר כלומר, כי עולם הנקודים, המקבלים אור הנעים, הרי אור הנעים עובד דרך החב בערך. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה, כאמור אחי, שהוא הנעים מכרור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו. מדפיק, מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל הוא אומר, האיש הספירות, יצא הזוג בצילות, עובר דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות הצילות, בקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסך? מה פירוש בקיא את המסך? אז זה בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מבריאה, שהמסך שלו אלה מבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות עולם האצילות שאיבד את בחינת גימל בוקעת את המסך עובר את הרשום ומתלבש בכתר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שהיא אמצעי ונעלה לתחתו. השום המדוע שהיא אמצעי, היות שבאמת בחינת גימל, ואוי למבריאה איזה מת יש לבחינת בית. גימל דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה שבאמת בחינת גימל. הבחינת בית מה יכול לעשות מגיעים לנו כאלה לזה ולזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה. מכן מה ההבדל? אם אני אומר הבחינת גימה מהי בצילות הבחינת גימה לא נקרא מהציל, היא מקבלת הבחינת גימה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, ואחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, לא יודע, אתן ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית,

0: השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב. אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בגוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר, שפעם אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו, והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים אותם, אנחנו נמצאים אותם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל הסירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בסירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
1: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה, דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו, גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה, כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה. מה ההמלצה?
0: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן, לשאול, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל, קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום, אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא, זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
1: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים, ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס הסיריות שכל אחד אמור להיות בסירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
1: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה, ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם, זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסירייה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
1: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
0: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה, שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד, אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
1: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
1: כן, לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה. כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל. אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
1: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
1: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית יחד עם צוות נוסף מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות. לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים. זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למצ...

0: מציאות מסוימת, המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר, אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
1: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזו ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
2: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות ל... זה, אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני באמת יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים ש... הוא בעצמו צריך להחליט, והסירה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה, אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע. כן, רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות, חיים הם מורכבים, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת, זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע, פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו, של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
3: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
3: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
1: אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שהיה, עשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
1: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
1: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
4: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
4: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
2: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות, זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
4: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
2: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול, זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
5: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
2: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, אלפי, שם יהיו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדור, ויש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
0: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהסירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
5: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
5: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כל הקבוצות, עשיריה שלוש, חצאים, אחת, זיכרון.
2: לא, סיני, יש מקום לזה, ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא ש... יש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
5: זה באמת שהם החליטו, זה נכון, נכון.
2: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו באירופה, רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
5: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
2: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
0: כן, בבקשה ישראל.
6: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהסירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
2: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, הסירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה... משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות. זה בטוח שזה נכון. כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
7: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום, לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים, בכל קבוצה יש אותם בעיות, בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר, חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
2: לא, וגם תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של... קבוצות ארצות הברית שמתחילים...
0: כמו שהתוכן של הסירייה, סליחה, PT-26. כנראה היה שונה מהתוכן של
8: הסירייה. PT-26. очевидно будет отличаться от контента PT-13 или MAC, там 22 на конгрессе десяток, но там происходила работа. Да, но у вас была независимость самим выбирать контент, вы его сами выбирали.
7: כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד,
8: из такой конгресс, чтобы все десятки, все регионы решают фактически одни и те же проблемы. Поэтому у нас есть такие общие формат.
7: Но
8: ведь тема одна и та же. И распространение, оно везде есть. Есть такие страны, которые не понимают, что такое для них региональное распространение. Может быть, для всех, и для Петахтиквы. Товарищ Петахтиквы может тут выйти на улицу и вдруг решить что-то там распространять. И есть общие, есть частные проблемы. Мы должны действительно учитывать регион, где будет находиться группа. Как сказал Ави, у нас будет общий блок, и мы должны будем это обсуждать и принимать решение. Итай. Я хочу сказать, что этот конгресс — это просто революция и во всем нашем кли, и причина, что со стороны мы вошли в виртуальную реальность, возникли разрывы между разными группами. Я был в Нью-Йорке недавно, и мы там говорили. Раньше Нью-Йорк организовывал и распространение, и местные курсы, и там были новые ребята, которые могли попасть в группы. Корона это все изменило. Сейчас мы впервые позволяем всем виртуальным товарищам войти в физическую связь, те, кто живут на их месте, и никто из нас не понимает последствия, но это будет замечательно в каждом месте. Ребята, которые живут в Израиле, там на севере Израиля или на юге Израиля, все товарищи после короны живут в виртуальной реальности. Я думаю, что это правильно делать это регионально, а не групповым. Не в групповом формате, потому что все перепуталось, и мы должны быть очень чувствительны относительно вот этого колоссального конгресса, потому что мы идем на то, чтобы взорвать эту железную стену, которая возникла после короны. Это первое. И второе относительно израильских групп Петахтиквы. Получается, что из группы Петахтиквы разъедутся много товарищей в группы. И также в группы израильские. И можно будет сесть в машину, поехать полчаса или час в израильскую группу, и мужчины, и женщины. Поэтому нужно серьезно подумать, какова роль будет группы Петахтиквы во время конгресса. Верно, здесь будет местные какие-то мероприятия, действия, но, может быть, стоит Петахтикве взять на себя такую роль, объединяющий, соединяющий и помогающий. Хайм.
9: Есть такое явление, с которым мы познакомились несколько лет назад. Корона во время конкрома — это группы. Неважно где, в Антарктике, неважно где, люди подражали тому, что происходит здесь, более или менее. И в этом была сила. Сила Бней Барух, сила нашей организации, что неважно, где ты находишься, ты пришел в Бней Барух. Ты можешь быть в Чили, ты можешь быть в Аргентине, где бы ни было в мире, ты это чувствовал. Это было 5 лет назад, это было очень успешно, очень удачно. И центральная вещь, которая произошла, что когда мир забыл о короне, мы все время это вспоминаем заново, что прошло 5 лет, и мы видим стремление группы Хайфы быть той группой Хайфы, которая была, и это может быть с легкостью, как и везде в мире. Теперь мы создаем что-то. Мы чувствуем сложность всего, что мы создаем. Может быть, пришло время провозгласить, что есть группы за... провозгласить, что снова есть группы. И группы должны заботиться о каждом новом человеке, который приходит, создать ему дом, потому что люди со стажем знают, что такое дом. И этот конгресс, если мы его немножечко точнее определим, он может заново возобновить понятие группы.
8: Спасибо. Прежде всего, мы надеемся, что перевод снова вернулся, и наши товарищи в мире получают перевод. Мы здесь обсуждаем региональный конгресс. Мы приносим извинения за технические неисправности. Будем надеяться, что это сейчас улучшилось и что это продержится. Поэтому выставляйте свои вопросительные знаки по поводу регионального конгресса, у кого это есть. Мы стараемся вместе выяснить вопросы на эту тему. Пожалуйста, Давид.
9: Продолжение того, что мы говорили, я хочу выяснить, в чем десятка Латинской Америки, один и Испания, ближе друг к другу, кроме языка, чем Латинская Америка, один и Петахтиква. Почему мы объединяем по языку или по... Как мы решаем, что группа — это группа? Если сегодня все виртуально, и мы сосредоточены в десятках, и каждая десятка видит себя, за исключением организации, о которой ты говорил, мне не удается соединить, что общего между одной группой десяток и другой группой десяток. Это, если это только организационный вопрос, то это одно, но если есть что-то внутреннее, духовное, что вот этим десяткам стоит объединиться вместе, а не с другими десятками. Гиль, ты хочешь ответить? Пожалуйста.
8: Да, с радостью. Тут есть несколько моментов. Взгляд Петахтику на мировой кли, но в мировом кли есть другая реальность, и тем более после короны десятка — это не обязательно группа и не обязательно географическое место. Часто нету достаточно людей в географическом месте, поэтому десятки могут быть разбросаны на несколько тысяч километров. Получается, что люди не всегда могут встречаться с тем, кто находится в физической близости. Конгресс — это возможность дать тем, кто живут рядом, возможность встречаться, получать силы и важность друг от друга, даже если они не находятся в одной десятке, потому что до сих пор мы работали по десяткам. Даже если Авив сейчас не в моей десятке, но мы живем, допустим, в Монтерее, мы можем встречаться с товарищами и подругами Монтерея, Мексики, допустим, да, и там как-то получать силы и важность цели. Поэтому есть элемент. Тут нет группы. Тот, кто говорит о группе, он не знает реальность товарищей в этих местах, в этих регионах или других. Потому что нет группы. Есть регионы, в которых есть рассеянные ученики, и они находятся в разных десятках. И эти ученики могут быть тоже из разных стран. И конгресс дает возможность людям из одного региона объединиться и укрепиться. И если они, допустим, в каком-то, может быть, конкретном месте в Европе, да, они могут встретиться каждый где-то в одном выбранном месте и получить силы. Мы не разбавляем силу этого Эзора, потому что если все товарищи, скажем, из Чехии соберутся и приедут еще 40 товарищей из Израиля, потому что это удобно и близко, то не обязательно мы разбавим ту реальность, что на наконец-таки чехи могут работать между собой. Поэтому здесь важна связь между с руководителями и по языкам, причем я хочу поехать и укрепить товарищей на местах. Но цель — дать им возможность получить силы, и те, кто подходят и могут что-то дать, пусть бы приезжает и усиливает связь. Также это может быть и в распространении.
9: Скажи, если так, то почему я из Монтерея и ты из Монтерея, почему в одной десятке? Как это так происходит? Мы хотим раз в год встретиться только потому, что нам организовали региональный конгресс.
8: Потому что что до сих пор десятки были не построены относительно региона, и недостаточно есть мужчин в одном месте. Допустим, в Монтерее 5 мужчин. И поэтому к ним присоединяются другие, которые находятся за тысячи километров. И поэтому это возможность людей сплотить в одном регионе. В Южной Америке есть огромные расстояния, конкретно в Аргентине там ребята соберутся, и из Бразилии, Чили, Аргентины есть регион Мексики, там, где все латиносы из Мексики, из Центральной Америки.
10: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries?
9: Да, похожий вопрос, похожий на тот, что Гиль спросил. Каков совет для стран таких, как азиатские? Австрало-азиатский регион, он огромный. Группа тут, группа там, группа в Китае. И десятка, допустим, в Китае, десятка на Филиппинах. Что делать? Какой совет? Чтобы все приехали в Австралию? Или организовались в своих странах? Или сделать что-то гибридное? Немножко виртуальное, немножко физическое. Верно. Мы проведем с вами встречу, вы подумаете об этом. И тоже это одна из вещей, которую мы должны решить, что важнее. Есть регион, который называется Азия, включая Австралию, с одной стороны, а с другой, допустим, там могут собраться 80 человек, это уже сила. Или там есть много групп, в этом месте есть много групп, стоит, если вы решите встретиться по группам, то там будут 10-12 человек, так нужно решить, что важнее. Но есть место и для того, и для этого, поэтому мы сказали, что мы хотим проводить конгрессы и по группам.
0: То есть
9: есть возможность для группы Нью-Йорка встретиться и для группы в Сан-Франциско, и есть возможность для всех Соединенных Штатов встретиться. Есть разные виды, и мы должны решить.
11: Да, я
8: хотел сказать о двух моментах. До конгресса десяток, который был, я помню, тоже была такая путаница и даже непонимание и несогласие. Мы видели, как работа, если можно так сказать, высшее знание, привела десяток во всем мире буквально на новую ступень. Поэтому я очень взволнован лично от этого конгресса, потому что чувствуется и путаница, и неразбериха, и наша потребность в Творце, чтобы Он прояснил нам правильный путь. Очевидно, мы произведем очень большой скачок на следующую ступень. И также я очень завидую новым ребятам, которые учатся виртуально, может быть, даже несколько лет или несколько месяцев, неважно, но они встретят такую силу, как ты красиво рассказал, Муши, такая сила физического конгресса попадания в первый раз. Я помню первый мой конгресс в 2009 году, когда впервые ты видишь десятки, сотни, даже тысячи человек. И какая радость, какое волнение, точка в сердце вспыхивает. Мы завидуем очень этим ребятам. Мы хотим, чтобы Творец был в этом действии, чтобы он закончил за нас. Это, в общем-то, то, что я хотел сказать. Новосибирск.
12: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это... Ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы, правильном виде. Как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
11: Прежде всего, тут нет отмены перед руководством, потому что мы не говорим, что делать, а что да, как мы сказали, это вещь сложная.

אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין.

0: בהאפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילין הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו, מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ הוא מי, לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מודע גורגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה התחזה שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה את החזה דגולגלת, הנבחן לך גז דגולגלת,
2: פרפדלת זבוק.
1: הוא מעציל לראש דאפ. עוד דבר אנו רואים כאן, שטח תודוקח
2: עוד פה איתו חזה גלגלתי שתו רסמטריבית זה כך חגת גלגלתי און יבלעצה סזדטלם לראש אב. Еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места зевуга, который был в Рош, то есть в конце концов зевуг на Рош-Аб, где он был первый раз, в самом парцуфе Гальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зевуг, который был в Инаим, Нижний Гей, в Инаим, и кто должен был родиться от него? Если мы скажем, что Ахаб уже называется, что от П и ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности, через Ахаб, о каких Ахаб мы сейчас говорим, Ахаб Десак, подобно Ахабу Гальгальта. Получается, Ахаб, Хагат, Гальгальты стали создателем для Аб. Также и Ахаб Десак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы...
1: צריך להשתקל. הכל של עליון, שיורד למטה, נמצא לבזה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק, על גולגלת עיניים בחר. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דראש דגולגלת או מלכו דגוף דגולגלת? זה נאמרו מלכו דגוף, היינת, איך הסדר מלכו דטבור נקרא מלכו דגוף דגולגלת? על ידי זדחות עלתה לפה דראש דגולגלת ונכלו לשם מאביוס שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מלכו דגוף דגולגלתא, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגולגלתא, על דלת גימל, מקור כל כל צמצומים כל של הגבלה מה שאני מוגבל יש איזה צמצום איזה מיעוט בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתו הלאה וזה אומר מוכחו כאשר נמצא אור הנעים אור שנעשה בהתתו בעיניים עיניים למעלה יעשה האור הראש שלהם שאוב למדת לא אלה מנקודם ייקח אור שלהם יש הדבר כלומר כי אוי למנקודים המקבל אור הנעים הרי אור הנעים עובד דרך החבך מה זה דרך החב? אני שואל הלאה, כאמור אחי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו, מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל, הוא אומר, האיש הספירות, שיצא הזוג בצילות, עובר דרך המסך, אלוהי למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות הצילות, בקטע את המסר ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסר? מה פירוש בקיא את המסר? אז הוא בשם כך. דרך המסר נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריה, שהמסך שלו אלה מעבריה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות עולם הצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עובר את הרשום, מתלבש בקטר דבריה, ונבחן לפרס עתיק, דבריה, שימצאי פנלי לתחתו. אז הוא אמר, דבר, שימצאי, היו שבאמת פחני גימל, ואולי למעבריה איזה מרת יש לפחני בית. וגימל דו אמצעי, היא מעציל, גמל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה שבאמת בחינה גימה. בחינה בית, מה יכול לעשות מגיעים לנו כאלה לזה? לזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר בחינה גימה, מה היא בצילות? הפרנגימה לא נקמה עציל, היא מקבל פרנגימה. אם אני מבחינת בית מהי בבריאה, שיהיה בחינת המעטרון של פרנגימה בית.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביהד שיעה.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים מהחברים. יש לנו הזדמנות בכנס הזה להתקלל. זה כנס שאחת המטרות שלו היא התקללות משותפת, כדי לייצר חיזוק בין כולם. אז זה נקודה אולי שככה צריך עוד לברר אותה בהמשך, כי יש כל מיני מקרים, שני חברים שנסו ביחד לכנס אחד, שלושה שנמצאים פה, עשירייה שווירטואלית שהגיעה להתכנס יחד, זה מקרים קצת שונים, אבל מהבחינה הזאת כן יש עניין של התקללות, ושוב, הדגש הוא לא להתבדל, לא שאנחנו כעשירייה עכשיו, בנפרד מכל מה שקורה עם האחרים. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת. ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן. יש פה מספיק אנשים. מה כן? מי כן צריך לנסוע? כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה מקום? אני מכיר את השפה, לא מכיר, אני תורם שם, לא, הזמינו אותי, לא. זאת אומרת, זה לא שאדם פשוט החליט בעצמו, האם הסירייה שלי, מה הסירייה שלי אומרת, ועוד ועוד ועוד. יש פה הרבה פרמטרים, והעיקר שאדם לא יחליט לבד, שהוא מועיל באיזשהו מקום, רצוי שיגידו אחרים. אבל בגדול אנחנו כן ממליצים, אבל יש פה עניין גם כן כלכלי, מי יכול, מי לא, אבל זהו, זה מה שחשבנו, כן?
0: כן, באמת, גלעד, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
2: כן, אנחנו יודעים שיש רצון אז בקרב חברים בפתח תקווה להתקלל בכלי העולמי, בקבוצות, להיות עם החברים. ובעצם יש לנו שלושה כנסים בשנה. אחד זה הכנס העולמי שבו אנחנו מזמינים את כולם לבוא לפתח תקווה. אחד זה כנס עשיריות שכל אחד אמור להיות בעשירייה שלו ולהתמקד בה. ובעצם הכנס האזורי זאת ההזדמנות היחידה של חברים שבאמת רוצים, מי שרוצה, להתקלל, לנסוע לכל מיני מקומות בעולם ולהיות עם החברים שם. ולכן אנחנו לא רוצים לעצור את זה או לפספס את זה או למנוע את זה, להפך, מי שרוצה שיעשה את זה. אז כמובן שכמו שאמרתם, זה יוצר איזושהי דילמה. אנחנו רוצים לחזק את קבוצת פתח תקווה, ויחד עם זאת מעודדים את היציאה החוצה, ונוכל להחזיק את שתי המגמות האלה ביחד, כי בעצם אין אפשרות אחרת.
0: כן, רק נוסיף לזה עוד שני דברים. קבוצת פתח תקווה היא ייחודית מהבחינה הזאת. היא קבוצה גדולה והיא קבוצה חזקה. ויש בקשה מצד חברים בעולם שחברים מפתח תקווה יגיעו לחזק את הכנסים. זה לא שזה רעיון שאלינו סתם, אלא יש בקשה. כי כשמגיעים חברים זה נותן הרבה התפעלות לחברים בעולם. זה מחזק אותם, הם מרגישים שזה תורם להם, וזה גם מחזק את הקשר בין הקבוצה המרכזית לבין העולם. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שנסע לכנסים בחול מכיר את החוויה הזאת, שזה נותן הרבה מאוד כוחות, אתה לכאורה בא לחזק, אבל אתה בסופו של דבר מתחזק, ולכן אתה גם מביא איתך כוח חזרה לכאן, אז זה גם נושא שאפשר לחשוב עליו, אבל שוב, כל אחד שיעשה את החשבון לעצמו, וכל הסיריה שתדון בזה בדרך שהיא רוצה לדון בזה, אין פה איזו אמירה שמישהו צריך לעשות משהו, אלא כל אחד בסופו של דבר יבצע את זה בצורה שהוא רוצה. עוד שאלה, יש כאן שאלות, דרך אגב, מישהו רוצה לשאול משהו בנושא? כן, דוד, בבקשה.
3: אולי זה נשאל בעבר, אבל מה זה אומר אזור שצריך לחזק אותו?
0: דוד שואל, מה זה אומר אזור?
1: כן, כמו שאתם רואים, כל השאלות הן מורכבות. לא, זה תחום כזה אפור, לא שחור לבן. אזור. אני אגיד איך שזה היה, בעצם הכנסים הם מאוד מאוד שונים. נגיד שאנחנו פנינו לצוות חברתי באירופה ורצינו לעשות, נו, אירופה זה אזור, נכון? אזור, אז רצינו לעשות, כמו שנה שעברה, בואו נעשה כנס אירופאי, כמו שהיה פעם, שהיה רב מגיע. ואחרי זה שהם עשו דיונים, בסופו של דבר הם קובעים את זה, הם ראו שמסיבות כאלו ואחרות שאני לא אפרט, הם חשבו להיפגש כל אחד במדינה שלו, ואפילו במדינה כמו נגיד גרמניה היו 5 מקומות שיפגשו. היא מדינה גדולה, לא יודע, 80-100 מיליון איש. אז זה נגיד אזור, אז יש אזור אירופה, יש אזור גרמניה, וגם כן בתוך גרמניה גם כן יש הרבה הרבה אזורים, כן, שנפגשים שם. ברלין זה אזור גם. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסית, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה. ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יבואו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצו שיתייעץ. מה לעשות? אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם

0: אנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות, זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש. זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת ש... אנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור, בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן, לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה. כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה, אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס העשיריות, כאילו כל העשירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל העשירייה, וחיבור אדיר בכל העשירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל העשיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... אני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
4: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
4: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
0: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי, ושאני

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרחו, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, לך הוא נעשה מעשיר לראש לגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה, עד, החזה, גולגלת, הנבחן לך גז גולגלת,
2: פרפדלת זבוק.
1: הוא מעשיר, לראש דעת. עוד דבר אנו רואים כאן, שטח תודוקח
2: עוד פה את חוזה גלגלתי שאתה רסמת רביצה כך חגת גלגלתי און יבלעת סזדתלם לראש אב. Еще одну вещь мы видим здесь. Нижний берет из места зевуга, который был в Рош, то есть в конце концов зевуг на Рош-Аб, где он был первый раз, в самом парцуфе Гальгальта. Теперь мы должны учить здесь то же самое. Зевуг, который был в Инаим, Нижний Хей, в Инаим, и кто должен был родиться от него? Если мы скажем, что Ахаб уже называется, что от П ниже, это уже называется Гуф, Ахаб, тогда они должны быть создателем для кого? Для мира Никудим. Кто это? Ахаб. И по степени важности, через Ахаб, о каких Ахаб мы сейчас говорим? Ахаб Десак, подобно Ахабу Гальгальта. Получается, Ахаб, Хагат, Гальгальты стали создателем для Аб, также и Ахаб Десак становится создателем для мира Никудим. И там только разница в том, что там мы...
1: צריך להשתכל. הכל של עליון, שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק, על גלגלת מים בך. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלת, או מלכות דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכות דגוף, היינת, איך הסדר מלכות דצבור, נקרא מלכות דגוף דגלגלת, על ידי הזדרות עלתה לפה דראש דגלגלת, ונכלו לשם, מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המסר דטאבו, מלכות דגוף, דגלגלתה. ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקרו איבי שם מקבלים, לא פני דראש, היוד על המטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבטל את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסע לא נותן, לא מקלה בו. מה